0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, man, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Du lytter til Radio Alpha.

have we got

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten.
14: Tilbud?
15: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
14: Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Alle tiders bedste

0: Alle tiders bedste sange.
1: Are you ready?

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Det var Shaq & Stevens, You Drive Me Crazy. Det er Radio Alfa med altiders bedste sange. Og hvor vi fortsætter med Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life for Free. Godmorgen, Albert Hammond, Curry Hearts, Ed Sheeran. Masser af god musik til dig i vente her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Ja, det var Albert Hammond down by the river. Det er næste på balladet, det er Rock Casino og Curry Heart. Godmorgen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat.

Perry Hart, Sunglasses at Night. Det var også magasin, hvor der gav os All My Love. Det er det, at Sharon, der fortsætter med Galway Girl, Mike and the Mechanics efterfølger her på Alfa. Worth of Mouth.

Good times, og det var det også, når vi gik og lyttede på Tjek i de gode gamle dage, og stadigvæk, når vi lytter på dem i dag, for de gamle klassikere. Lars Lilholt fortsætter på at synge Det Ophelia på Alfa.

Worth var det med Bittersweet Symphony. Det var også Madonna Like a Virgin og Lars Lilholt show Ophelia allerførst på Alfa. Her er det Rasmus Sebak og Akkerstjerne. Det er lige nu Millionær, der er nyheder klokken 6.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
21: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkebro. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 16:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos Brun Rasmussen, forklarer den store interesse med, at serien er en del af den danske kulturarv. Og så er det ifølge specialisten sjældent, at sådan et klenodie bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Tak til nyhederne. Vi får i morgen timer der mulighed for diesel lokale togebanker ellers tørt med nogen eller en del sol i dag og temperatur op til 24 grader svag til jævn vind. I aften og nat mest klart vejr temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Fantastisk ballade, det var Bon Jovi med Always på Radio Alpha klokken 12 minutter over 6. Det var også musik fra Bananarama med Venus. Musikken fortsætter. Vi skulle klub på vinduer sammen med Lennets. Godmorgen.

0: Anne Linnets klor på vinduer, og klokken er 15 minutter over 6. Er der et eller andet, der driller? Med morgentrafikken, så giver os en melding, så vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter. Vi er klar med mere den gode musik om et øjeblik fra Lady Gaga.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

Dewaal, Lady Gaga, Just a Dance, 6:21. I minutter til nyhederne med Dan Jensen med det seneste fra et udland. Og så fortsætter vi musik med en dejlig pigegruppe, dejlig sang. Det er Radio Alpha, Mac Bangles.

Sweet Boy, Shape of My Heart, på Radio Alfa. Der er 3 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og det er det så Quincy Jones, til før ikke blandt os længere produceret for mange kunstnere. Blandt andet Michael Jackson. Med kæmpe succes. Her er et af hans eget nummer, I Know Coretta, på Radio Alfa.

0: Chris Jones, I know Corridor. Klokken er 6.30. Dan Jensen står klar med nyhederne. Go West, det er lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers byråd godkendte i går en række konkrete investeringer, der skal gøre kommunens plejecentre og botilbud bedre rustet i en alvorlig krisesituation. Det kan for eksempel være en situation forårsaget af omfattende strømsvigt i flere dage. I alt er der bevilget godt 3 millioner kroner til indsatsen. Den indebærer også et situationsrum på kasernen, hvor kommunens kriseledelse kan samles, hvis normale mødefaciliteter ikke fungerer. En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkebro. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 4:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren. Blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
0: Tak for det, Dan. Vi får i dag lokalt diesel og togebanker først på dagen. Ellers tør du nogen eller en del sol, temperatur op til 22 grader, svagt til let vind. I aften er nat tørt. Klart vejr med sidst på natten efterhånden mere skyde fra nordøst. Lokalt risiko for diesel og togebanker, temperatur mellem 8 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
4: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Lang tid siden, alt vel?
9: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
8: Men det kan du hjælpe med.
9: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
8: Jo, det hjælper på det.
9: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
8: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
9: Nemlig, og husk lige afslutningen.
8: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Thomas King og Wishful Thinking, det er Radio Alfa, klokken er 6.39. Godmorgen, musikken fortsætter ved Hobro Expressen, en af Blæsere. Og så skal vi jo da også have kigget på arrangementsoversigten lige efter for tirsdag. Oh, yeah.

Godmorgen og velkommen til. Det er Radio Alfa med Roxette, Listen to Your Heart, og nogle af mine andre kollegaer, der er mødt. De ligner ikke nogen, der har fået kaffe endnu i hvert fald. Det er godt, vi har kaffe om morgenen, hva'? Nå, 6.46 klokken. Anneklubben har patchwork fra 9 til 12. Danseklubben, klub 81, danser hver tirsdag aften 19 til 22 i fritidscenteret. Og det er til levende musik. Mød glad op og få en gratis prøvetime i godt selskab med andre glade dansere. Men det er noget, man skulle prøve. Så er det i hvert fald i aften. Kirkens Korsær er torsdagscafé i Løvstrupgården Vestertorv 16, og det er altså på torsdag 13.30 til 16. Asfair Forsamlingshus afholder bankospil hver tirsdag fra 18.50. Døren åbnes kl. 18, det sker i Asfair Forsamlingshus, og det er Vestergade 2. 13 minutter til lyderne. Det her, det er Knacks, der fortsætter. Mr. Swinging, de stopper. Det er slut nu. Det har de i hvert fald udtalt, så vi har heldigvis deres fede gamle klassikere.

0: Ja, de udtalte svært, så stopper de karrieren. Det var Knæks med Mr. Swinking 651. Og så Dan Jensen i nyhederne. Han har mere om, Randers Kommune har godkendt investeringer i plejesektoren. Det kan du høre mere om, altså i nyhederne. Vi har også en fotomål, der holder på Vibervej ved Sønderbæk. Og et øjeblik til mere den gode musik fra BTS Tragedy.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: Dejlig klassiker for Bee Gees, her var det Tragedy på Radio Alfa. Klokken er 7 efter nyhederne med Dan Jensen, er vi klar med Corona.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd godkendte i går en række konkrete investeringer, der skal gøre kommunens plejecentre og botilbud bedre rustet i en alvorlig krisesituation. Det kan for eksempel være en situation forårsaget af omfattende strømsvigt i flere dage. I alt er der bevilget godt 3 millioner kroner til indsatsen. Den indebærer også et situationsrum på kasernen, hvor kommunens kriseledelse kan samles, hvis normale mødefaciliteter ikke fungerer. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svorstrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren. Blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
0: For Korsbæk Tidende til en frisk vejrudsigt for i dag tirsdag mulighed for lokal diesel- eller tågebanker først på dagen. Ellers tørt med nogen og en del sol og temperatur der op til 22 grader. På Vibervej ved Sønderbæk er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og god morgen.

7:07. Godmorgen. Corona med Rhythm of the Night. Et af de helt store Eurodance-hits tilbage fra 90'erne. En sang, der nærmest kunne få set den mest søvnlige morgen til at ligne en fredag aften på dansegulvet. Og så blev det danske toner. Anne Dorte Michelsen, jeg har lagt mine våben for dig. Og vi kigger lidt nærmere også på dagens dato. 25. august, her når klokken bliver 20 minutter over. Godmorgen.

0: Det var lige et ja tak tilbud her fra Rail Speedwagon, Can't Find This Feeling på Alfa. På Viborgvej ved Sønderbæk, der er der en fotomorgen til morgen, og så er vi klar med mere den gode musik om et øjeblik fra Alcazar, hvor vi også kigger på dagens dato.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Alle tiders.

Crying at the Discotheque, Alcazar på Radio Alfa, dag nummer 237. Ludvigs dag hedder dagen i dag. Hviderusland og Belarus har nationaldag, og det samme har Uruguay. Claudia Schiffer, tysk supermodel, fylder over på dagens dato, og det gør Billy Ray Cyrus også. Tillykke, hvis du også fylder over på denne 25. august. Det var i 2010, bokser Mikkel Kester meddeler, han trækker sig fra bokseturneringen Super 6 World Boxing Classic. Han har i sin seneste kamp pådraget sig en øjenskade, der kræver 9 måneders hvile. Og så var det 95, Mette Jacobsen vinder guld i 100 meter butterfly ved EM i svømning i Wien, Østrig. Det er hendes anden guldmedalje ved dette EM. 94, Pink Floyd giver koncert i parken med rekordstort publikum på 51.000. Og så var det 89, den amerikanske rumsonde Voyage 2 får kontakt med planeten Neptun efter 7 milliarder kilometers rejse på 12 år. Neptun er vores solsystems næst yderste planet. Og til allersidst, 1940 britiske bombefly bomber for første gang Tysklands hovedstad Berlin ved et natlig touch. Og vi springer videre, det gør vi med John Travolta, Olivia Newton-John med Summer Nights.

0: John Travolta, Olivia Newton-John's Summer Nights, 7:27, 3 minutter til nyhederne. Og politiet har arbejdet hele natten ved vandet i Silkeborg. Den historie har den til dig her kl. 20:30.
1: Lyden af sommer.
2: Radio Alpha.

0: Cock Robin, When Your Heart Is Weak. Klokken er 7.31. Et øjeblik til Blondie Maria.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd godkendte i går en række konkrete investeringer, der skal gøre kommunens plejecentre og botilbud bedre rustet i en alvorlig krisesituation. Det kan for eksempel være en situation forårsaget af omfattende strømsvigt i flere dage. I alt er der bevilget godt 3 millioner kroner til indsatsen. Den indebærer også et situationsrum på kasernen, hvor kommunens kriseledelse kan samles, hvis normale mødefaciliteter ikke fungerer. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren. Blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
0: Tør der nogen eller en del sol, temperatur op til 22 grader, og trafikken til morgen på Vippervej ved Sønderbæk er der en fuld til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der Ryobi slagbordmaskine med to batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan på Hensøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af hver.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
11: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
12: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Gruppen blev dannet først i 70'erne. Det her, det var et af de senere hit fra gruppen Blondie med Deborah Harry. Og det var Maria. Og til Cameo Words Up klokken 7.40. Hvad skal være morgens guldklassiker? 20.75, 11.11. Giv mig et bud.

0: Annie Lennox her på Radio Alfa med den her, det var Little Birds, og klokken er 7:49.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Heine. Det er Bo Aris.
2: Ja, godmorgen, Bo.
0: Du har det godt?
2: Ja, stille og roligt. Du. Hvad med dig?
0: Jamen, det er stille og roligt. Det er eddermame godt, man har kaffe om morgenen, ikke?
2: jo, til dem, der drikker, så ja. De synes jo godt om det. Ja.
0: Hvad får du så om morgenen?
2: Det er sådan set vand og mælk.
0: Vand og mælk?
2: Ja, og juice kan nok gå ind.
0: Okay.
2: Kaffe, det har jeg aldrig lært at drikke.
0: Du har aldrig gået ind på en bar og bestilt en kop mælk, vel?
2: Nej. Godt. Så skal jeg lige have lidt mere volumen i.
0: Ja, lige præcis. Heine, vi skal have lidt volumen også skruet op for morgens kultklassiker. Hvad skal det være?
2: Roxette, Fading Like a Flower.
0: Den kan vi godt tage.
2: Det lyder godt.
0: Ja. Så kan du fløjte lidt med fuglen her til morgen stadigvæk.
2: Jamen, fedt, hva'? Det er simpelthen så flot et vejr. Ja. Det er ikke det at beskrive, at vi kan blive ved med at have så godt et vejr.
0: Hvor går du rundt her lige for øjeblikket?
2: Jamen, jeg kører ud på den anden side af Østerbjerg, og det er der.

0: Ja. Kommer du længere ud, så er der en fotovogn ude på Vibervej ved Sønderbæk, hvis det er.
1: Jamen, der kommer jeg heldigvis ikke ud der. Det er okay. Først på torsdag.
0: Okay, så er det ikke sikkert, den holder dig.
1: Nej,
0: jeg spiller noget Roxette for dig.
1: Det lyder godt. Tak skal du have på.
2: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner, og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Vi skal i tak for sangen til Heine. Morgens kultklassiker Roxette, Fading Like a Flower. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd sender nu forslag til nye regler for brugen af veje, torve og pladser i midtbyen i offentlig høring. Blandt ændringerne er mulighed for udservering allerede fra klokken 7 om morgenen. Samtidig er et nyt administrationsgrundlag for arrangementer som markeder, koncerter og festivaler vedtaget og skal gælde fra 2027. Byrådet vil desuden undersøge en ny organisering af torvehandlen. Ændringerne af torvehandlen sendes i en særskilt offentlig høring. Høringsperioden varer 4 uger. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde i gang i landets økonomi. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet.
0: Tak for det, Dan. 8:02, tørt og nogen eller en del sol og temperatur i dag op til 22 grader. En fotovogn, der holder på Vibervej ved Sønderbæk.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

det var Duran Duran, A View to a Kill, James Bond-sang fra 1985. Så faktisk den eneste Bond-temasang, der toppede den amerikanske Billboard-hitliste. Og så klokken 7:05. Velkommen til. Det er altidens bedste sange. Hertogs Dominance MMA-show og stævne. Her på lørdag, der er billetter til den senere.

0: When you say nothing at all. Ronan Keating på Radio Alpha. Og det er de numre, der virkelig cementerede hans solokarriere efter Boyzone. Og så bliver vi jo et hængende, så vi klamper den her. Jennifer Lopez, Let's Get Louder, en fotovogn på Viborgvej ved Sønderbæk til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Hurra! Vi tjuvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

fra Hysteria-albummet, der flammer med den her, det var Love Bites. Og så klokken 8.23, 7 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og det er det news, alle andre siger. Husk, hvis der er et eller andet, der driller i morgentrafikken til morgen, så giv mig en melding på 2075 1111, så vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter. Vi på vej ved Sønderbæk har en fotomorgen til morgen.

i Radio Alfa med det, hus, alle andre siger. 8.27, 3 minutter til nyhederne, det er med ham her, Kenny Thomas, Best of You. Og efter nyhederne, så kigger vi også på en arrangementsoversigt for i dag.

0: Kenny Thomas, Best of You, der er nyheder efter dem, så er vi klar med Elton John.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd sender nu forslag til nye regler for brugen af veje, torve og pladser i midtbyen i offentlig høring. Blandt ændringerne er mulighed for udservering allerede fra klokken 7 om morgenen. Samtidig er et nyt administrationsgrundlag for arrangementer som markeder, koncerter og festivaler vedtaget og skal gælde fra 2027. Byrådet vil desuden undersøge en ny organisering af torvehandlen. Ændringerne af torvehandlen sendes i en særskilt offentlig høring. Høringsperioden varer 4 uger. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 760 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde julene i gang i landets økonomi. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet.
0: Klokken 8.33. Vi får tørt og nogen eller en del sol. Temperatur op til 22 grader i aften. Og nat tørt og klart. Men sidst på natten mere skyde. Temperatur i nat mellem 8 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
4: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Make-up, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
9: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
10: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
11: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

En sang, der var et af hans helt store 80'er hits og blev nærmest synonym med det her med at komme stærkt tilbage. I'm Still Standing, Elton John. Klokken 8.38. The Police. Og Sting i forgrunden. Walking on the Moon.

Jones Michael Fastlauf 1996 er den fra. Arrangementsoversigt for det østjyske, det er den tirsdag. Anneklubben har patchwork fra 9 til 12. Danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften kl. 19 til 22 i fritidscenteret til levende musik for en gratis prøvetime i godt selskab med andre glade dansere. Og Kirkens Korshær har på torsdag café i Løvstrupgården, det er fra 13.30 til 16. Så har vi Asfær Forsamlingshus, der holder bankospil, det gør de hver tirsdag fra 18.50. Dørene åbnes kl. 18, det sker i Asfær Forsamlingshus, Vestergade 2. Og altså 8.48, musikken med Paul Krebs er fri som et forår.

0: som er foråret. Det var Poul Krebs på Radio Alfa. Godmorgen. Klokken er 8.52, og vi skal i næste time en tur til Øster Tørsted, hvor borgerne har taget sagen i egen hånd. Da byens købmand gik konkurs i april, besluttede en gruppe borgere, at der selvfølgelig fortsat skal være en købmand i byen. Over 500 anparter er solgt, bygningen er købt, og renoveringen er i fuld gang. Vi har Asta forbi Øster Tørsted til en lille snak her på morgenstudiet. Det er næste time mellem 9 og 10.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Blækgaard, lige over grænsen.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Falco, Rock Me Amadeus. Klokken er lige. Der er også billetter til AirTags Dominance MMA-show i Arena Randers her på lørdag. Der skal vi have fundet en vinder af 2 billetter i næste time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd sender nu forslag til nye regler for brugen af veje, torve og pladser i midtbyen i offentlig høring. Blandt ændringerne er mulighed for udservering allerede fra klokken 7 om morgenen. Samtidig er et nyt administrationsgrundlag for arrangementer som markeder, koncerter og festivaler vedtaget og skal gælde fra 2027. Byrådet vil desuden undersøge en ny organisering af torvehandlen. Ændringerne af torvehandlen sendes i en særskilt offentlig høring. Høringsperioden varer 4 uger. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 760 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier, og samtidig holde julen i gang i landets økonomi. Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de Konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbig.
0: 2 over 9. Vi får tørt så nogen eller en del sol, og temperatur i dag op til 22 grader. Fotovogn på Vipervej ved indkørslen til Sønderbæk.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Et af de helt store 80'er numre, der især blev kendt for filmen The Breakfast Club. Og så lige nu en af de store ballader for Whitney Houston.
1: If I should stay

0: Lars H.G. Nordlygterne sendes 1989. Der skal ny købmand til Øster Tjørslev. Og vi har Asta på besøg, der ser klar her i Bomålstudiet til et lille snak om den historie. Det er lige efter Kim Wildcats in America. Og så har vi også AirTox Dominance, hvor du har mulighed for at vinde to billetter til showet her på lørdag. Vi udløjer nemlig to billetter. Men ved du, hvor stævnet egentlig bliver afholdt hen? Er det Arena Randers, Randers Regnskov eller Kæfævspark 2075 1111?
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Det er Radio Alfa med altidens bedste sange. Og vi skal en tur til Øster Tørslev, hvor borgerne har taget sagen i egen hånd. Da byens købmand gik konkurs i april, besluttede en gruppe borgere, der selvfølgelig fortsat skal være en købmand i byen. Over 500 anparter er solgt, bygningen er købt, og renoveringen er i gang. Og nu leder de efter den helt rigtige købmand. Asta fra Øster Tørslev er med os her i studiet. Velkommen til, Asta.
1: Tak skal du have.
0: Lad os lige høre helt præcis og starte fra begyndelsen. Hvad skete der, da købmanden i Øster Tørslev gik konkurs i april?
1: Jamen, det var jo ret specielt, fordi på en eller anden måde, så blev det ret stille i byen. Altså, købmanden ligger nede ved rundkørslen, hvor der plejer at være masser af liv og sådan nogle ting, så der blev stille, og der manglede et fællesskab på en eller anden måde, som man normalt havde i hverdagen.
0: Så det var der, I besluttede jer for faktisk at gøre noget ved det her?
1: Ja, det var faktisk ret hurtigt efter. Jeg tror, det var 2 uger efter, at købmanden var lukket. Der havde vi et borgermøde, hvor der kom helt vildt mange mennesker, som ligesom godt ville høre om, hvad mulighederne var.
0: Hvor handlede I hen ellers?
1: Jamen, der ligger en brusen over i Gjerdev, og så ligger der også en brusen i Råby, som er sådan 5 kilometer væk.
0: Ja, og I har et slå vel også?
1: Ja, I har et slå også, ja, hvis man kører ind til Randers. Ja.
0: I har solgt over 500 anparter. Hvad betyder det for jer, at så mange mennesker lokalt har valgt at bakke det her projekt op økonomisk?
1: Jamen, det er jo altafgørende. Altså, økonomien i forhold til, at vi ligesom kan købe bygningen og renovere den. Vi er i gang med at give den en ordentlig omgang, så vi ligesom kan lave en rigtig indbydende og fremtidssikret butik. Så det er noget, der ligesom kan komme til at holde i lang tid. Og så rent sådan opbakningsmæssigt, så er det jo bare altafgørende, at der er så mange mennesker, der har lyst til, at der skal være en købmand. Fordi at hvis købmanden skal lykkes, jamen, så er det jo, at folk de skal bruge den og investere i den.
0: Det er også dejligt det her med, at I har købt bygningen, så en ny købmand kan se, at befolkningen faktisk går op i, at der skal være en købmand. Så opbakning er der også for ham, ikke?
1: Jo, præcis. Altså, vi er alle sammen derude og interesseret i, at det skal lykkes, og det kan man jo se. Udover at der er så mange, der har købt anparter, så arbejder folk jo også frivilligt dernede i renoveringen. Så det er jo alle dem, der ligesom kommer ned og handle, som har været med til at sætte den mursten ind og lave det gulv og sådan nogle ting. Så jeg tænker, det giver os en eller anden speciel form for sammenholdsfølelse.
0: Og hvis vi så kigger altså på den vigtigste brik, købmanden, hvad er det, I søger?
1: Jamen, vi søger jo en, som har lyst til at blive en del af byen, og som har lyst til at indgå i fællesskabet. Selvfølgelig en, der vil sørge for, at der er dagligvarer på hylderne, men også en, der har lyst til at tage en snak med borgerne, når man kommer ned i butikken og vil høre, hvordan det går. Og så en, der har lyst til at være en del af det, der sker derude. Altså bidrage til for eksempel, når der bliver holdt sommerfest eller juletræstænding eller sådan nogle ting. Så det er en, der skal have lyst til at aktivt være en del af fællesskabet.
0: Og så kom der for nylig rigtig gode nyheder. I har fået tilsagn om 1 million kroner fra den nationale landdistriktspulje. Hvad betyder 1 million for det her projekt?
1: Jamen, det betyder sindssygt meget. Altså, den million, den er alt afgørende for, at vi kan komme i mål med projektet, og at vi ikke skal ud og optage lån og sådan nogle ting. Så det faldt bare, det faldt rigtig godt. Vi blev meget glade, da vi hørte det.
0: Og Esther, nu har du muligheden. Hvis du skal sælge ideen til en potentiel købmand på 20 sekunder, hvorfor skal man så vælge Øster Tørslev?
1: Jamen det skal man, fordi at Øster Tørslev er en by, hvor der er et rigtig godt fællesskab, der er rigtig stor opbakning. Vi er alle sammen interesserede i, at købmanden skal lykkes, og så kommer det til at blive en mega fin butik, der er gennemrenoveret, hvor der er tænkt over alle løsninger. Så det kommer til at blive en fed arbejdsplads og et fedt fællesskab, man indgår i.
0: Og hvis vi nu spoler et ord frem, hvad håber du så, vi står og snakker om, når jeg kommer til Øster Tørslev igen?
1: Jamen, så håber jeg, at vi snakker om, at det går rigtig godt for købmanden, at borgerne fortsat bakker op, og at det hele det bare kører.
0: Og hvordan søger man?
1: Jamen, man kan gå ind på vores Facebook-profil, hvor vi har delt alle oplysningerne, og så ringer man bare til Dagro, for dem har vi til at hjælpe med at rekruttere.
0: Og hvad hedder den Facebook-profil?
1: Den hedder Øster Tørslev Købmandsbygning APS.
0: Så vi håber på købmanden i øje til.
1: Det gør vi.
0: Asta, tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte om projektet. Det bliver spændende at følge, om I finder den helt rigtige købmand til Øster Tørslev. Og med over 500 anparter, frivillige kræfter og nu også 1 million kroner fra den nationale landdistriktpulje, så er der i hvert fald noget at bygge videre på. Held og lykke med projektet.
1: Tak skal du have. Hilden af sommer.

0: The Bitch Mode og Personal Jesus. Klokken er 9.29. Vi udlader to billetter til Atox Dominance. Men ved du, hvor stævnet bliver afholdt hen i Randers? Er det Arena Randers, Randers Regnskov eller Kæfeus Park? SMS type 75 11 11 og vind to billetter.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
7: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
8: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken, der er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
9: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: tids bedste sang, det Radio Alfa. Vi skal få det en vinder af 2 billetter til AirTox Dominance. Men hvor er det stævnet bliver afholdt? Og jeg skulle have dig med på telefonen, Poul.
1: Ja, goddag.
0: Velkommen til. Poul, er det Arena Randers, Randers Regnskov eller Kæfævs Park, det stævnet bliver afholdt?
1: Det er Arena Randers.
0: Det er du stensikker på.
1: Det er jeg.
0: Og det giver dig 2 billetter til AirTox Dominance, og det skal du altså ind og se.
1: Hvad? Nej, hvor lækkert.
0: Er det, det er jo fedt sådan noget, det er jo noget helt anderledes, eller hvad?
1: Ja, det er det der. Det bliver en god oplevelse, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er første gang, jeg ender at se sådan en stævne, så ja, det glæder jeg mig til.
0: Dyrker du
1: det,
0: selv?
1: Det er
0: ja, dyrker du selv sådan noget sport, eller hvad?
1: Ja, jeg har bokset en del.
0: Okay.
1: Så jeg kender godt lige kampverden.
0: Ja.
1: Men udover det, så er det første gang, jeg skal ind og se en MMA-kamp.
0: Okay.
1: Jeg har selvfølgelig set det på fjernsyn før. Det vil jeg glæde mig til i hvert fald.
0: Okay. Det er jo en blanding af brydning, det er boksning, karate, jiu-jitsu. Det er jo lidt det hele, ikke?
1: Ja, det er en blanding af det hele, ja.
0: Ja.
1: Sådan. Og det er jo det, der er spændende ved at se det. Det er, hvordan man kan se, at de kombinerer de forskellige ting med deres kampsport, og får det til at gå op i en højere enhed. Det glæder mig meget til at følge med i.
0: Og du er klar i hvert fald med 2 billetter lørdag til AirTox Dominance i arenaen.
1: Og tusind tak for det i hvert fald.
0: Det er godt. Ha' en god dag, Poul.
1: Ja, og i lige måde.
2: Radio Alfa. Lyden af sommer.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne

0: Glem at fikse lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Diana Ross og hendes Upside Down. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen onsdag lige efter klokken 5 i ny omgang. Bo morgen. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Favreskov Kommune kan se tilbage på sommeren med det bedste vejr i Danmark. Det viser en opgørelse fra TV2-vejret, skriver din avis Favreskov. Favreskov ender i top, fordi der både har været mange solskinstimer og høje temperaturer, mens antallet af dage med regn og blæst har været lavt. I skolernes sommerferie blev der i Favreskov målt 362 solskinstimer og en gennemsnitstemperatur på 23,3 grader. Der var 12 regnvejrsdage og kun 3 blæseværsdage. Og i Ødum blev der målt 37 grader, som var delt varmerekord i Danmark. Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. For 2 måneder siden lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brax, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger i dag til DR, at han føler sig kuppet, og at partiet takker nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, er betænkelig. Han siger, at kirken ikke skal have en særstilling. Ifølge formanden for præsidiet, Søren Gade, fortsætter drøftelserne efter sommerferien. Danmarks mindste kommune opgiver for en eldrevet færge. Læsø Kommune kan nemlig ikke finde penge til projektet, det siger borgmester Niels Odgaard til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansiering. Derfor fortsætter sejladsen med de 2 nuværende dieselfærger. Tørt og solrigt i Østjylland. Temperatur op mellem 18 og 23 grader og svag til let vind. I nat tørt og klart, men sidst på natten efterhånden mere skyet, og så er der lokalt risiko for dis eller tågebanker. 8-14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lionel Richie var det med Dancing on the Ceiling, og så ellers hjertelig god formiddag. Velkommen her på denne tirsdag den 25. august, en uge til, så er det 1. september, og så er vi inde i efteråret. Her er Paradisio, og stadigvæk en sommersang, det er den her, der hedder Bailando. Ellers byder jeg også på Sanne Salomonsen med Endelig Fri bagefter, og Al Stewarts sang til Kattens År, Year of the Cats. Men altså, først Paradisio. Velkommen til formiddag med forud.

Endelig fri fik vi fra Sanne Salomonsen. På en dag, hvor vejret retter sig nogenlunde, hvordan bliver de nærmeste dage her? I morgen tørt. Tørt torsdag og fredag. Skyde med udbredt regn fredag. Øv. Og så får vi også skyde med regn og byer på lørdag, hvor jeg skal en tur på til Fyn og se H.C. Andersens nye oplevelsescenter. Yes! Det synes jeg, det lyder meget spændende. Familietur der. Nu er det Al Stewart, som sagt. Her er Year of the Cat på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenners.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du lytter til Radio Alpha.
12: Radio Alpha.

Tour, Don't Go, til Take That. The Gary Barlow i spidsen for Take That og nummeret her, Pray. Og så får du en af mine store favoritter, det er Elvis Presley and versus JXL og Little Less Conversation. En bedaget single, som blev til et mindre hit, ja.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
5: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
7: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
9: Alle tiders bedste.

0: 4 på film. Det hedder den faktisk, Girls on Film. Det var Duran Duran. Og så synes jeg, den herlige sang her fra starten af 80'erne. Og den her gruppe inspirerede faktisk blandt andet TV2. Og også, tror jeg, Lars Hook til at lave lidt mere speciel musik, end man var vant til at høre. Det er Cliché og Bravo Charlie her på Alfa.
1: 10-14 med Poul Fod på Radio Alfa.

Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kr., Kims chips eller snacks til 12 kr. Og lurpak til 15 kr.

0: ses i din lokale Min Købmand.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
12: Sæt i gang!
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Rembrandt, I'll be there for you. Her på en tirsdag i Forberedt med Fod, hvor vi byder på Brother Beyond i Erasure og Paul Krebs efternyderne, som kommer her klokken 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Favrskov Kommune kan se tilbage på sommeren med det bedste vejr i Danmark. Det viser en opgørelse fra TV2-vejret, skriver din avis Favrskov. Favrskov ender i top, fordi der både har været mange solskinstimer og høje temperaturer, mens antallet af dage med regn og blæst har været lavt. I skolernes sommerferie blev der i Favrskov målt 362 solskinstimer og en gennemsnitstemperatur på 23,3 grader. Der var 12 regnvejrsdage og kun 3 blæseværsdage. Og i Ødum blev der målt 37 grader, som var delt varmerekord i Danmark. Skal folketingsmedlemmer have deres helt egen pres på Christiansborg? Nej, lyder det fra Alternativet. Partiet er nemlig klar med et beslutningsforslag, der skal droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier, det siger partiets kirkeordfører Signe Wenneberg. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når for eksempel folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres, og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde i vandet, og derfor slog alarm til politiet. Tørt og solrigt i Østjylland. Temperatur op mellem 18 og 23 grader og svag til let vind. I nat tørt og klart, men sidst på natten efterhånden mere skyet, og så er der lokalt risiko for dis eller tågebanker. 8 til 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Poul Krebs, der har rejst rundt hele året her og fejret sin 70-års fødselsdag, her var han med morgendagens tober. Nu spiller vi jo ABBA med, eller ABBA-nummer. Her får du The Real Thing, Waterloo.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du lytter

Og fra Madonna her til Boyzone, Ronan Keating. Fra det irske, og her Love Me For A Reason. Er du til Coldplay? Så kan jeg fortælle dig, så får du Coldplay lige efter Boyzone. Coldplay's In My Place. Jeg bare et

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51.

0: Potato, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
3: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot inklusiv garage fra 3799. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hentøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhalauto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.

0: Ja, der kan det lage en så Dangerous Zone, og så er det De Vilde Kaniner, et af de store numre fra Gnags. Og nu er det jo kommet frem i, her i de her dage, at de giver. De havde snakket om, at de ville ikke lave festivalkoncerter mere, men der vil dog blive nogle indendørskoncerter. Men det bliver så samtidig også deres farveltur. De spiller de fem store byer, og det gør de så næste år. Tjek det ud, og skynd dig at få bestilt billetterne, hvis du vil se Peter Hagge en allersidste gang. Her kommer Gnags. Heldigvis har vi jo musikken, der kan spille. Her kommer Gnags med De Vilde Kaniner på Alfa.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk.

0: fremtiden af Nordlys.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Robbie Williams fik du her, og nummeret Supreme. Det er det dejlige vejr, en aktuel vejrudsigt til dig lige om lidt. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har indgået en ny erhvervsserviceaftale med landbrugsforeningerne. Aftalen skal skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunen og landbruget, når det gælder tilsyn og sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Byrådet godkendte aftalen i går. Den bygger på fire fokusområder. Det gode samarbejde, det gode tilsyn, den gode sagsbehandling og håndtering af klager. Kommunen vil blandt andet styrke dialog og vejledning, mens landbruget opfordres til tidlig kontakt og at levere nødvendige oplysninger. Parterne skal mødes 1-2 gange om året for at følge op. På et møde i morgen ventes regionsrådet at godkende, at regionsrådsmedlem Naja Kallesø, valgt for SF, forlader regionsrådet. Årsagen er længerevarende sygdom med stress og PTSD. SF's første stedfortræder Søren Norlander ventes samtidig at overtage Naja Kallesøs plads i regionsrådet fra på torsdag. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra 2027. Det oplyser tyske Nordzucker i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Det vil den være i januar 2027. Herefter er det Nordzuckers plan, at faciliteterne i Nakskov skal fungere som pakkeri for sukker. Den tidligere mangeårige Brøndby-spiller Ole Bjur er død. Det oplyser hans bror Jan Bjur på Facebook. Ifølge Jan Bjur har hans bror gennem 10 år kæmpet mod kræft. Ole Bjur blev 57 år. Han spillede for Brøndby i det meste af sin karriere, som også bød på 3 landskampe for Danmark.
0: En sørgelig historie. Vi har en aktuel vejrudsigt lige her efter nyhederne. Tak til Danny. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 18 og 24 grader. I nat mest klart vejr, temperatur der falder til mellem 12 og 17 grader. Lokalt så er der 19 Ebeltoft, Grenaa 19, Maja 20, og i Randers er der 21 grader.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er timen mellem 12 og 13 med deres madpakketeam nu med SWV og deres Right Here. Stalkersangen Lys i din lejlighed får du med Rasmus Seberg lige efter SWV.

Nu i nat, det var Rasmus Seberg rundt der og kigger på, hvad kæresten nu har af gæster og så videre. En slags stalker-sang, vil jeg nu kalde den. Så er der Roy Orbison og hans Oh, Pretty Woman her på Radio 95.

0: dag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Gone gets tough.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Lang tid siden, alt vel?
8: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
7: Men det kan du hjælpe med.
8: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
7: Jo, det hjælper på det.
8: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
7: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
8: Nemlig, og husk lige afslutningen.
7: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: En verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
10: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
11: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jeg var det Phil Collins og Susudio. Og så skal jeg lige trykke på den her, og vi har fået Niels Fisker i studiet. Og det er kendingen til Robinson.
1: Robinson.
0: Hvad så, Niels? Det var start i går. Var du tilfreds?
1: Jeg er altid tilfreds, ja. Når jeg hører Kjeldberg sige, sæt i gang. Altså, ja. Det er den eneste grund til, at jeg kommer igennem det ene efterår efter det andet. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig et efterår uden Robinson-ekspeditionen. Nej, og vi fik sat det hele i gang i går med under stor fryd og latter og glæde.
0: Hvad synes du om det i starten?
1: Altså, jeg vil sige det samme, som jeg sagde sidste år og forrige år, og som jeg altid har sagt. Vi skal lige i gang. Vi skal lære de nye at kende. Vi skal have vores favoritter, vi skal have vores indre Robinson helt ud på trøjen, så vi altså har nogle følelser for de mennesker, som er med. Her står der 20 nye mennesker, de kender knap nok hinanden, hvordan skulle vi så kunne kende dem? Men altså, vi er i gang, og der var der også nogle twists, og jeg kunne rigtig godt lide de her små cliffhangers, som sæsonen tydeligvis kommer til at byde på. Det kunne indikere. Nu kan vi jo så være så uheldige, når vi kommer frem til det, som ligner konflikter, og tænker sig, at det så er en storm i et glas vand. Men det er jo i hvert fald godt klippet til, at man tror på, kunne det være i år, at vi endelig får nogle ordentlige konflikter. Og det er ikke fordi, at jeg ønsker, at folk skal ryge kødet på hinanden. Jeg er et positivt og glad menneske, som gerne og et fredselskende menneske. Men altså, i Robinson, hvis man ser de her seancer, Hvor folk i gåseøjen kommer op og skændes, og så går de om bag et træ, og så siger de, ja, men det er også okay, og ja, vi skal være gode venner, tralalalala.
0: Men der er alligevel, må jeg jo sige, der kommer jo det, der er en, der siger, ham der i øvrigt bliver flyttet over på det andet hold, han siger, ja, der er ingen her, jeg kan lide.
1: Nej, og det, lige præcis.
0: Der tænkte jeg, nå. Sådan,
1: ham ville jeg have nævnt, Chris hedder, som en fyr, der ser ud til at have nogle klunker, som har lyst til at sige sin mening. Da de alle sammen står der, vi så for øvrigt noget i går, som jeg hader, det er det der med, når de går afsides, allerede er der skabt små alliancer, så står der nogen tilbage, men kære Poul, hvis du og jeg oplevede det enten på vores arbejdsplads her, i professionelt forstand, eller blandt venner og bekendte, eller på vores vej derhjemme, hvor vi bor, at der pludselig skulle tages nogle beslutninger, men Poul Fode var ikke inviteret med, eller Niels Fisker var ikke inviteret med, så vidste vi jo godt, så var det os,
0: som stod. Også,
1: og her står der et par stykker tilbage. Jeg kan ikke huske, hvad hed hun. Eva, Line, Ida, eller andet. Ja. Som udmærket godt vidste, nu går de hen for at snakke om mig. Ja. Sæt jer da i plenum her, så vi kan snakke om sagen. Der var Chris jo den eneste, der stillede sig op bagefter og sagde, men så sig da, hvad det drejer sig om. Ja. Sig, at hun er den svageste, tror I. Sig, at hun er det svageste led.
0: Og i øvrigt vil jeg gerne over på det andet.
1: Og det sagde han jo klart og tydeligt, at her er der ikke nogen, jeg vil drikke kaffe med sig. Ham glæder mig til
0: det
1: at følge.
0: Det er flot at høre.
1: Ham glæder mig til at følge. Ja. Og så håber jeg vitterligt, at de her små twists er rigtig gode twists, som vi kan få nogen at holde med. Nogle hvide hatte mod nogle sorte hatte. Og så må man jo sige, altså, havde man haft en spolebåndoptager, eller hvad hedder det, en VHS-båndoptager, og i bagklogskabens ulidelig klare lys, og så var der jo nogle chancer i går, i første afsnit, som man havde spolet lidt og elefant henover, hvis man kendte det på forvejen, eller i forvejen. De her lange chancer, hvor de sad og præsenterede dem selv, dem får vi jo i løbet af ekspeditionen.
0: Ja, gør man ikke det, hvor de går hjem
1: derhjemmefra. Hvorfor skulle de sidde og fremhæve dem selv? Og sjovt nok, så fik vi ikke nogen afstemning til sidst.
0: Nej, det havde jeg også regnet med. De sagde, at jeg er sikker, vi sidder der sidst. Ja. Er der nogen, kan du huske, hvordan det var sidst? Jamen, jeg synes, der plejer at være en, der ryger ud allerede.
1: Jamen, det plejer også at være, ikke? Altså, de har overtaget.
0: Men altså, de har jo ikke tid til det, når de havde så mange ting.
1: Når alle skal snakke lidt om sig selv. Så. Når de havde overtaget vild med dansprincippet, at åbenbart ikke nogen, der skal hjem i første afsnit. Og det kom der så heller ikke. Men nu må vi jo så håbe, at der kommer noget knald på. For der var jo allerede, som du selv siger, der var en antydning af en god twist.
0: Hvor... Og kan vi så forhåbentlig undgå, at de skal ud på de bortdømtes ø?
1: Ja, det håber jeg også. Det synes jeg er en dum idé. Ja. Og de stakler, der sidder derude, der har glædet sig til, jeg tror også, vi sagde det her sidste år og forrige år, de stakler, der har glædet sig til at komme med i Robinson, og så fandme på første eller anden dag, så bliver de stemt ud og skal ligge og file den af et eller andet sted. Ja. Og måske kommer tilbage, der er nogen, der slet ikke gør. Det håber jeg, de har droppet, og så håber jeg simpelthen, der kommer gang i intrigerne.
0: Ja.
1: Og så glæder vi os bare til næste gang, hvor vi så får at se, om hold syd får revanche, eller vi har et hold nord, der pløjer
0: ligesom
1: sig igennem
0: sidst, det hele. Ja. Og så er kendingen ved at løbe ud. Og det vil sige, vi snakker så ved om nu igen, Niels.
1: Sæt i gang.

alt for tidligt afdøde Tom Petty og hans The Heartbreakers med Free Falling. Og så Dodo and the Dodos, hvor det vågner i natten, jeg spillede i går. Der får du et andet Bambi på glatis. Og det minder mig om de der juleshows i gamle dage, hvor Stampe skubbede til Bambi ud på isen. Og Bambi faldt. Nå ja, klumpet dumbak, det var det. Og Stampe, ja, sad og grinede lidt af Bambi.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed.

virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Sharon Spiteri kaster sig rundt på en seng sammen med en herre i videoen til den her summer song. Texas var det. Og med det skal vi have nyheder lige om lidt. Jeg har en aktuel vejrudsigt til dig. Og når jeg kigger ud af vinduet, og det er en fin måde at tjekke vejret, det er, der er ikke en sky på himlen. Der er simpelthen bare blot, blot over det hele, så langt øjet rækker. Texas, summer sun, og dermed blev klokken 13.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har indgået en ny erhvervsserviceaftale med landbrugsforeningerne. Aftalen skal skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunen og landbruget, når det gælder tilsyn og sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Byrådet godkendte aftalen i går. Den bygger på fire fokusområder. Det gode samarbejde, det gode tilsyn, den gode sagsbehandling og håndtering af klager. Kommunen vil blandt andet styrke dialog og vejledning, mens landbruget opfordres til tidlig kontakt og at levere nødvendige oplysninger. Parterne skal mødes 1-2 gange om året for at følge op. Efter 144 år er det slut. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker nemlig for produktionen af sukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser. Det oplyser den tyske ejer Nordzucker i en pressemeddelelse. Produktionen lukker efter planen i januar 2027. Herefter skal fabrikken i stedet fungere som et pakkeri for sukker. Ifølge Nordzucker skyldes lukningen, at der er en vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Topchef i Nordzucker, Lars Gorrissen, kalder det for et nødvendigt skridt for at bevare konkurrenceevnen. Fremover vil hele den danske sukkerproduktion blive koncentreret på fabrikken i Nykøbing Falster. Unge mellem 18 og 24 år er nu den gruppe herhjemme, der er mest villige til at betale for nyheder på nettet. Det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier.
0: Og det sagde Dan Jensen, der nyder igen om en time. Vejrudsigten tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 18 og 24 grader. I nat mest klart vejr temperatur, der falder til mellem 12 og 17 grader. Lad os kigge på de lokale. Ebeltoft 20, Grenå 20, Maja 21. Og i Randers er der ligeledes 21 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
4: Formiddag med Fode.
1: Radio Alfa.
4: Med Poul Fode.

Ray Parker Jr. og Ghost of Busters. Og så er det Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Niels og jeg snakkede jo Robinson tidligere, og i aften er der så en af de andre spændende programmer. Det er jo Landmand Søger Kærlighed. Det er der ved at slutte snart, er det ikke? Jeg savner den gamle studievært. Jeg er ikke helt... Jeg forlis ikke helt med hende, den nye, det her. Nej. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Ja, på Radio 90.

Tøseregne, vi var engang så tæt. Til Dan Hartman og Relight My Fire. Du har spillet på Radio Alfa med alle tiders bedste sang. Siger du, hvad var det for en sang, han spillede der? Så kan du altid tjekke det ud på vores hjemmeside, radioalfa.dk, og se playlisten over i.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

Kramer. Apropos det der med hjemmesiden, det er også der, du kan lytte til os på nettet. Og hvis det er sådan, du sidder et bestemt sted og siger, jeg kunne nu godt tænke mig at høre Alfa fra det og det område, så kan du klikke ind på det. Og det er også der, du kan høre Alfa Gold og Always Elvis Radioen. Nu er det Des Rage, og den her, der hedder You Gotta Be på Alfa. Listen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
1: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.
7: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
8: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
7: Tak fordi du handler i Auning.
9: Alle tiders bedste

Flippard og Animal. Ved du hvad, det var formiddag med fået. I morgen der er det onsdag, og tja, så er jeg klar igen lige efter klokken 10, og jeg håber, du er med mig i morgen. Så er det Nick og Jay her, magisk, er det fantastisk, og på genhør i morgen. Hej!

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får

0: du september med for 0 kroner.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
10: Let's go, girls.

0: En rigtig humørpille fik vi fra Shania Twain. Her var hun på Man, I Feel Like a Woman. Klokken er 14. Det er tid til opdaterede nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En ny fritidsjobindsats i Favrskov Kommune har succes med at hjælpe sårbare unge i arbejde. Siden august sidste år har 62 unge modtaget støtte til at finde et job. De unge har typiske udfordringer som autisme, ADHD eller ordblindhed. 47 unge har afsluttet deres forløb, og af dem har knap halvdelen, nemlig 23, fået et fritidsjob. 13 unge har fortsat søgningen på egen hånd, og 13 unge har afsluttet deres forløb af andre årsager. Erfaringerne er så gode, at politikerne i Favrskov Kommune skruer op for ambitionerne. Oprindeligt var målet at hjælpe 50 unge om året, men det mål hæves nu til 80. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejere meddelt i dag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken var nemlig en stor aftager af gassen, siger professor i energiplanlægning Bria Vad Mathisen. Han kalder nu økonomien i projektet for en katastrofe. De tyske ejere vil i stedet samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster, men ifølge professoren så betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov ender som en unødvendig blindtarm.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. Tørt og solrigt til medtemperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr, men lokalt er der risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Ebeltoft 22 grader, Grenå og Maja 21 grader. Der er 23 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Send Me An Angel lød det fra Real Life, og så er det ellers undertegnet Niels Fisker, som har sat håndsvinget på den store poetiske lirakasse, og jeg drejer lystigt hele vejen frem mod kl. 18.00. Masser af god musik er på vej til dig. En tak skal lyde til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode, og det gør han naturligvis igen i morgen onsdag. Jeg er Niels Fisker, og dette er alle tiders eftermiddag med Fisker, som byder på Radio Signorita og Skæbnen. Det er efter denne her fra Lionel Richie. Velkommen til. God fornøjelse.

En sammensmeltning af Tøsedrengene og Halberg Larsen, som blev til radio tilbage i slut 80'erne. Her fik vi sangen om Senorita og skæbnen. Og så skal vi ellers senere quizze her i løbet af eftermiddagsradioen. For Handel Grenaa afholder vinfestival lørdag den 29. august. Og du kan vinde 2 billetter til en samlet værdi af 500 kroner. Skriv i en sms, ja tak til vin. Så er du med i lodtrækningen om 2 billetter til vinfestival nu på lørdag den 29. august. Jeg skal spille tyske pop for dig. Her er Foreigner Cold as Ice, der venter et genhør med Depeche Mode efter reklamerne.

0: i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Rigtigen til dig, fik vi fra Bryan Adams. Når man hører om vores statsminister Mette Frederiksen, så handler det som regel om dansk og international storpolitik. Men ikke på det seneste, hvor det i stedet har handlet om statsministerens næse. Hej Mette, skal vi ikke lige fikse den plet på din næse? Har en plastikkirurg skrevet til statsministeren, som svarer, nej, jeg er tilfreds med min krop og har ikke brug for en mandlig plastikkirurg til at have en holdning til den. Jeg forstår rent faktisk godt den plastikkirurg. Nu er jeg selv glødende socialdemokrat og har derfor ikke noget mod Mette Frederiksen som person. Men jeg kender det fra mig selv, hvis man møder et menneske, og man kommer til at stirre sig blind på, at vedkommende har en vorte midt på hagen, eller et langt stift hår, der stikker ud af næsen, eller et modermærke midt i panden. Jamen, man kommer uværligt til at sidde og glo på den her skønhedsplet, som det vist nok kaldes, og som Marilyn Monroe introducerede tilbage i 50'erne. Og jeg har det på nøjagtig samme måde med Mette Frederiksen. Når hun står og udtaler sig om storpolitik, så ser jeg også den her plet på næsen, som står og vibrerer der, alt imens at hun taler alvorligt om corona eller som sagt storpolitik. Så egentlig synes jeg ikke, at det er så uforskammet af den her plastikkirurg. Hvad mener du? Du kan sende mig din mening på 20 75 11 11. Her får vi Madonna på Radio Alfa, Who's That Girl? Der venter et genhør med Huey Lewis and the News efter reklamerne.

0: klar til julefrokost og fest.
1: Par, venner eller sammen med kollegaerne. Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
0: Find en dato på fjord-gården.dk.
2: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
3: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af være.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg-selv-burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

fyldt med musik fra legendariske Tilbage til Fremtiden. Her fik vi Huey Lewis and the News, The Power of Love. Og nu er det Dodo and the Dodos. Gruppen blev skabt tilbage i 1986 og har siden hittet på de danske radiostationer med sange som Vågner i natten, Sømand af verden, Vi gør det, vi kan lide og Lev livet nu sammen til pigen med det røde hår. Lev livet nu, som jeg nævnte, blev brugt af TV2-sporten under dækningen af sommer-OL i 1992. Dodo and the Dodos har solgt næsten 1 million albums, og bandets musik er blevet beskrevet som radiovenlig pop, med arrangementer, der kunne danses til, og omkvædet, som alle blev grebet i at synge med på. Jeg tror, det er den præcise karakteristik af Dodo and the Dodos, som vi her får på, hvis det bliver. Derefter venter et genhør med The Cars her på Radio Alfa.

You Might Have Think, lød det fra The Cars. Og så er det altså i Greno, at der afholdes vinfestival lørdag den 29. august, altså nu på lørdag. Og du kan vinde 2 billetter til en samlet værdi af 500 kroner. Skriv i en sms, ja tak til vin, så er du med i lodtrækningen om 2 billetter til vinfestival nu på lørdag den 29. august. Vinfestivalen finder sted på torvet i Greno mellem 10 og 16. Send din sms til 20 75 11 11. Senere ringer jeg vinderen op. Nu er det Rusted og Kreuzfeldt. Her får vi tilfældigvis forbi. Der er nyheder kl. 15:00.

0: Cause I gotta have faith. Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
7: Ej.
6: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare.

0: Ah, på
1: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Thomas Johansen og de unge dame. Eller nu sådan gå videre, men jeg skal lige præsentere mig selv. Mit navn er Marian Sjøstedt. Lun luft over Danmark kommer forbi med Allan Olsen.

Der er jo lun luft over Danmark med Allan Olsen. 86 98 04 16 er åben for lytterønsker. Det er musiksnabelag@retfarvskov.dk også. Og du lytter til i øvrigt til eftermiddagsradioen. Bifrost, Guds engle og Californien, Top of the World.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Top of the World, og det var California. Det blev også Bifrost med Guds engle. Dansvingerne Lone, Lone, Lone og Elsbo Majbo med Kære Liadansere.

Elsbo, Majbo, kære lirerdansere. Det blev også danset danssvingerne med Lone, Lone, Lone. Fem gange kaj, og i landet, hvor kajerne bor, derefter gasolin og masser af succes.

Det var Gasolin. Masser af succes. 5 gange kaj, hvor kaj i landet, hvor kajerne bor. Kalimilias og Blue Hawaii. Derefter Tonys, og det er den slags, der sker.

Ja, det er den slags, der sker. Det var Tonys, det blev også Calimeros og Blue Hawaii. Vindstyrke 15 og i ur og skur. Så bliver det også Lars Ole Eriksen med Rosa La Bella.

0: Rosa Labella var det med, hvad det hedder, Lars Ole Eriksen. Det blev Vindstyrke 15 med I Ord og Skur. Ja, nu skal det lyde sådan her, for klokken den er blevet 16.
1: Du lytter til programmet Musik og Service.
0: Det gør du, ja. Men skulle vi ikke lige starte rigtigt, fordi at, det lyder da ikke helt som det burde. Men vi prøver da bare lige at gøre noget ved, faktisk. Sådan der. Din studievært i Musik og Service er fortsat Marianne Sjøstedt.

Jamen, så fik vi sat musik og service i gang. Vi starter med Harlekin, og vi dansede til Tour Life. Mit navn er Marian Schøstedt. Ip Grønbæk og Kiss Me Connie derefter.

Ib Grønbæk og Kiss Me Johnny. Det blev Harlekin med Vi dansede til Torleif. Jollebiv med Mølleåen. Så bliver det Karin Halberg den bedste gave, og Laban, det er en hemmelighed.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favreskovs Lydavis. Mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

Laban, og det er en hemmelighed. Men det er ikke en hemmelighed, du lytter til Radio Favrskov 104,0. Og det blev også til Karen Helberg, den bedste gave, og Jotlebio med Mølleåen. Der er lys i gangen. Det er der med Michael Coop, The Neighbors og Rejsedage.

Hej, vi hedder Holm & Company. Vi er Kim og Pia. Vi er et par glade musikanter fra det sjællandske med jyske rødder, og vi har spillet de sidste 5 år og har lavet en masse CD'er og dejlige sange, som bliver spillet rundt omkring. Hvis I vil høre mere om os eller læse mere om os, så gå ind på Facebook og søg på Holm & Co. Så kan I finde os derinde.

Det var rejse dage, og det var Neighbors. Det blev om Michael Coop med lyset i gangen. Nu er det simpelthen den bedste tid, sammen med 1-2. Og derefter så bliver det Peter Lindahl med en hel million. Ja tak.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favreskov.
1: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
0: Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

radio, og jeg ville lyse brænde. Det blev til Peter Lindy Aldal, En Hel Million og One Two, Den Bedste Tid. Hit the road, Jack, og det er Ray Charles, og så bliver det Lars Stry og Roland Strings med 24 timer hjem til Anne-Marie derefter.

24 timer hjem til dig. Det var Lars Dri og Royal Strings. 24 timer hjem til Anne-Marie. Det bliver Ray Charles med Hit the Road Jack. Skulle vi ikke lige slappe Elisa eller med det? Og Sanna, Mina, ord. Derefter Andy Borg med et italiensk medley.

Et italiensk medley fik vi, og det var simpelthen fra Andy Borg og Elsas med samme mina ord, blev det også til. Statue Vani og Help Yourself.

0: Står jeg der så glad og så splitter bare og spiller luftgitar.
1: Jeg svømmer hen til Jimi Hendrix,
0: og hans lyd, det er den rene fryd.
1: Vi elsker rock, vi elsker rock, vi elsker rock and roll.
0: Det er som et Lego-spil, for der skal klodser til. Han bygger sangen op gennem gitarens krop.
1: Halle efter broen kommer en eksplosion. Han skruer helt vildt op, og bandet dør, jeg tror.
0: Han bryder ned igen, hen imod slutningen.

Thomas Kjeldrup og Tina. Og med det her, så forlod vi Musik og Service og hoppede tilbage i eftermiddagsradioen. Din studievært er fortsat Marian Schøstedt. 86 98 04 16 er nummeret ind til mig. musiksnabelag@radiofarveskov.dk. Den vej kan du også benytte dig. Ulla Pia, der er lang, lang vej til Barbados, og vikingerne med Djengis Khan.

Genghis Khan, og det var vikingerne. Ulla Pia, der er lang, lang vej til Barbados, det er der også faktisk. Wind, Cooper Libra og Anja og Bettina med Prøv at forstå.

0: Shishiar med Confidence Beatles, her kom Sæson. Og Esben, der lytter med via netradioen, helt fra Sindal, mine damer og herrer. Han har sendt bud efter tre. Gitte Henning, Lille Frøken Himmelblå med Dirk Passer, Majbritt Post, En Tur i det Blå og Sweethearts med Sommer og Sol.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, ser og sur, som en kanin i et bur. Lille Frøken Himmelblå, sæt din skæve hat på skrå og spring ud med blomster på.
2: Blomster på min skæve hat. Altså undskyld.
1: Alt for lat.
2: Det er det rene brøvl og pjat.
1: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
3: Det gør en så køn. Du går lige når jeg ved ikke hvad.
1: Og det er da synd. Lille Frøken Himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak du ud, gør lige så.
3: Spørgøl jeg døben døben dag.
2: Hat på skrå, lærkesang, mens vi er så godt i gang. Hvad så med kærlighed?
1: Der skal jeg give dig besked. Lille Frøken Himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå.
2: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
2: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig.

0: sætte din skæve hat på skrå. Lille frøken himmelblå, og springe med blomster på. Vi piller båndet af den,
1: og sætter blomster i den,
0: og fløjter som musvitten.
1: Så går vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.

Sweethearts og Sommersol, Marbet Post, Intuated Blå. Og Gitte Hænge, Lille Frøken Himmelblå, en skøn duet med Dirk Passeren. Det var Esben, der lytter med via netradioen, der gerne vil høre det. Og ja. Så bliver det jo også en Anormik og Olsen-banden

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, kom tilbage nu. Det var danseorkester. Det blev også Anna Norvik med Olsenbanden. Fred Fup, Kaj og Stjernerne, og så bliver det Elo med Rock'n'Roll is King.

0: Elo og Rock'n'Roll is King. Det bliver fede. Fred Forp hedder han, og Kaj og stjernerne. Gustav Winkler og Ben Werner, vi skal have Hønsefarmen, og Herman Hermits og No Milk Today.
1: Ja, så havnede vi jo i fællesmarkedet.
2: Ja.
1: Og det kan vi jo være glade for.
2: Ja.
1: Vi kan også være kede af det.
2: Ja.
1: Det er sådan set ikke noget med sagen at gøre.
2: Ja. Nej.
1: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andelsæg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: Mein lille bitte æg. Men så kom vent her.
1: Kølig kø!
0: Min nabos Hanne.
1: Kølig kø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølig kø!
0: Og nu bor han hos os.

crisis die men der er ingen grise i. Vi har en stor fin grisesti, men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager, for det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til stor dumsvin en dag til gården, og han så på soen, på sejen, og nu bor han hos os.

John Denver, og Thank God I'm a Country Boy. Det blev Ike og Tina Turner med Natbus City Limits. Mit navn er Marian Sjøstedt. Min tid den er ved at være opbrugt her fra kl. 18 til 18.30, der er det LRF, der har lagt noget i kakkelovnen til dig. Og hvad det er, det må du så vente og lytte på indtil de finder ud af. Men jeg vil forlade jer med Bob Marley og Buffalo Soldiers, og ja, så i morgen så åbner Rent Favsk op kl. 15.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Henrik Let, værsgo. Er det til det her?
3: Nej, jeg kommer til at tænde min fejl.
2: Det er i orden, vi kan slukke for dig. Vi skal have Erik Bo Andersens ændringsforslag fra Borgerlisten Østbroen om at sage 218 om tillæg 3 til kommuneplanen 2025 og forslag til lokalplanen 768 om rammer for klimatilpasning af Randers Midtby samt miljørapport til offentliggørelse om sagen sendes retur til udvalget og at forvaltningen redegør for at svare på de 31 spørgsmål Borgerlisten har fremsendt, og at disse ligger, forelægger og indgår i den fornyede behandling. Det skal vi have sat til afstemning, og derfor skal I stemme grønt, hvis I ønsker at sende den til fornyet behandling efter Østbroens ændringsforslag, rødt hvis I er imod, og gul hvis I undlader.

0: Forslaget er faldet. For stemte Konservativ Folkeparti, Borgerlisten Østbroen, Dansk Folkeparti, Velfærdslisten og Enhedslisten. Imod stemte Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne. Forslaget bliver derfor behandlet i dag, som det fremgår af dagsordenen. Er der ellers nogen, der har noget til procedurer? Det er der ikke. Så går vi til sag 209, som er spørgsmål til byrådets åbne spørgetid vedrørende Værdu. Vi har fået to spørgsmål ind til byrådets åbne spørgetid. Det første handler om Værdus tilbagebetaling til Randers Kommune for varmesager afsagt af Forsyningstilsynet mod Værdu og datterselskaber. Et af spørgsmålene går på, hvor meget Værdu har tilbagebetalt Randers Kommune i årene fra 19 til 25. Forvaltningen har oplyst, at den samlede tilbagebetaling i perioden udgør 35,2 millioner kroner eksklusiv moms. Tilbagebetalingen fordeler sig således: 1,3 millioner i 2019, 4,1 millioner i 2020, 10,9 millioner i 2021, 8,4 millioner i 2022, 3,4 millioner i 2023, 4,9 millioner i 2024 og endelig 2,2 millioner i 2025. Tilbagebetalingen fra Værdu er udtryk for, at kommunen har haft mere udgifter i tidligere år. Den tilbagebetaling, der sker nu, udligner dermed tidligere afholdte udgifter. I henvendelsen bliver der spurgt til, om der er nye sager på vej. I forhold til den del kan jeg oplyse, at forvaltningen via nyhedsmedier er bekendt med, at der er verserende sager hos Forsyningstilsynet for 2026. De konkrete beløbsstørrelser er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Der bliver også spurgt til, hvem der overtager forsyningspligten, hvis Værdu finansielt bliver ude af stand til at varetage opgaven. Her kan jeg oplyse, at hvis Værdu ikke er i stand til at varetage forsyningspligten, så vil det være kommunen som myndighed, der har ansvaret for at sikre, at borgerne får den nødvendige forsyning. Der bliver også spurgt til, om Randers Kommune har beredskabsplaner, hvis Værdu ikke er i stand til at varetage forsyningspligten. Planen er, at hvis der skulle opstå sådan en situation, så vil der skulle findes en konkret løsning ud fra de muligheder, der er til stede på det tidspunkt. Endelig bliver der spurgt til, om Randers Kommune har taget stilling til, har stillet garanti for Værdu. Her kan jeg oplyse, at der er stillet en garanti over for Værdu Varme. Den lyder på 105,2 millioner kroner og vedrører etablering af fjernvarme i Spindrup. Garantien blev godkendt på byrådsmødet den 26. januar i år. Det vurderes, at risikoen forbundet med det stillede garanti er lav. Alt i alt er det forvaltningens vurdering, at vi kan være trygge ved den måde, som udbetalingerne for Værdu sker på. Der er ikke noget, der indikerer, at tingene ikke foregår, som de skal. Så går vi til sag 210, som er endnu et spørgsmål til den åbne spørgetid. Der er kommet spørgsmål ind til den pølsevogn, der ligger på Kirketorvet, og som Operaen har overtaget i foråret 2026. Da Christian Bach er medejer af Operaen, har forvaltningen undersøgt, om der foreligger inhabilitet i forhold til behandlingen af dette punkt. Spørgsmål på byrådets åbne spørgetid er ikke at betragte som en sag, der kan eller skal træffes afgørelser i. Det drejer sig alene om oplæsning af et svar til en borger. Forvaltningen har foretaget en vurdering både ud fra styrelsesloven og forvaltningsloven samt den uskrevede retsgrundsætning. Og samlet set er det vurderet, at der ikke foreligger inhabilitet for Christian Bach. Er vi enige om det? Det er vi. Af spørgsmålene fremgår det, at borgere med bopæl i området omkring Kirketorvet føler sig generet af den måde, pølsevognen bliver anvendt på. Der bliver spurgt ind til, om den nuværende anvendelse af pølsevognen er i overensstemmelse med lokalplanen, hvor mange dage i løbet af en uge pølsevognen skal have åbent, om der er søgt alkoholbevilling for pølsevognen, og endeligt om kommunen vil inddrage beboerne i det videre planlægning for brug af Midtbyen. Jeg kan oplyse, at lokalplanen for Midtbyen ikke fastlægger en specifik anvendelse af en konkret bygning. Det betyder, at der ikke i lokalplanen er krav om, at bygningen skal anvendes som pølsevogn. Jeg kan også oplyse, at forvaltningen ikke har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af bygningen. I forhold til kommunens kontakt med operaren, så følger det som en del af kontrakten, at lejeforholdet vedrører en grillkiosk-pølsevogn, og her skal anvendelsen forstås bredt. I forhold til åbningstider er det ikke beskrevet, hvor mange dage om ugen pølsevognen skal have åbnet. Forpagteren er dog forpligtet til mindst at have åbent 35 timer om ugen i sommerperioden, der løber fra 1. april til 30. september. Derudover kan jeg oplyse, at pølsevognen har fået en alkoholbevilling. Alkoholbevillingen er udstedt på betingelse af, at gæsternes kommen og gåen ikke er til gene for de omkringboende, og at der ikke spilles musik for åbenstående døre og vinduer. Forvaltningen betragter henvendelsen til byrådets åbne spørgetid som en klage over støjgener, og derfor vil forvaltningen nu gå i gang med at behandle klagen. Den sidste del af henvendelsen går på, om byrådet planlægger at inddrage beboerne i Midtbyen i den videre planlægning af Midtbyen. Og generelt får vi de bedste løsninger, når vi tager mange forskellige vinkler i betragtning. Derfor er inddragelse af borgerne helt centralt og et helt centralt punkt i kommunens værdier. Inddragelse kommer til at ske på flere forskellige måder. Først og fremmest havde vi et rigtig godt arrangement om fremtidens Randers Kommune den 16. juni, hvor et af sessionerne netop handlede om Midtbyen. Her fik vi mange spændende inputs fra borgere og virksomheder med videre til, hvordan vi kunne være med til at udvikle Midtbyen. Og på dagens byrådsmøde skal vi også behandle en sag om den fysiske plan for Randers Midtby. Her er inddragelse af beboere, ejere, aktører og interessenter i Midtbyen et helt centralt element. Slutligt vil der også være en høring, når vi behandler det reviderede Midtbyregulativ til august. Tilsvarende vil der ske en høring, når vi opdaterer lokalplanen for Midtbyen. Spørgsmålene fra den åbne spørgetid og svar vil blive tilsendt til spørgerne på baggrund af den her åbne spørgetid. Er der nogen kommentar til det, eller er det taget til efterretning? Det er taget til efterretning. Tak for det. Så går vi til sag 211, som handler om distriktslokaler. I denne sag skal jeg bede udvalgsformand Nicolaj Estrup om at trykke sig ind, så vi kan få drøftet distriktslokaler i tilknytning til ældre- og sundhedsreformen. Nicolaj Estrup, værsgo.
1: Tak for det. Ældreloven og sundhedsreformen betyder, at vi skal organisere os på en ny måde i Randers Kommune. Sygepleje og hjemmepleje samles nu i 9 distrikter, der får bredere opgaver og bliver mere robuste over for fremtidens behov. Den nye organisering træder i kraft per januar 2027. Der er ved omlægningen fokus på at skabe tidssvarende lokaler, hvor både hjemme- og sygepleje møder ind samme sted. Det skal være med til at styrke den tværfaglige samarbejde og sikre gode rammer for både medarbejdere og borgere. I alt får 700 medarbejdere base på 9 fysiske steder. Stederne er udvalgt efter lokalernes egnethed og demografien. Der er behov for opdaterede faciliteter, blandt andet for at leve op til arbejdsmiljøkrav, og det betyder, at det er nødvendigt at investere i både ombygning og midlertidige løsninger. Der arbejdes tæt sammen med ejendomsservice, og der holdes løbende øje med mulighederne for at udnytte ledige lokaler bedst muligt. Tak for ordet.
0: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Louise Høgh, værsgo.
2: Ja, det kan jeg godt også, eller det kan vi også venstre. Bare lige en lille ting, både i det ene og det andet udvalg, der diskuterede vi også lige kort, at de ældre mennesker og de frivillige, vi har rundt omkring på nogle af centrene, eksempelvis i Hejerslev, som er vant til at komme der hver uge og flere gange om ugen osv., at man tager rigtig godt hånd omkring dem i den her proces, og kun flytter dem, hvis det er absolut nødvendigt, og ellers sørger for, at de hurtigt kan komme tilbage og fungere i den periode, det nu måtte være ellers. Så bare lige for at sige, at der er stor opmærksomhed for begge udvalg om, at der bliver taget hånd om det.
0: Mange tak for det. Sagen er godkendt. Så går vi til sag 200... Nej, det gør vi ikke. Vi går til sag 213, som er procesplan for facilitetskonferencen på fritids- og idrætsområdet. Og her må udvalgsformand Erik Bo Andersen gerne trykke sig ind. Erik Bo Andersen, værsgo.
3: Og i denne her sag, der skal vi have godkendt en procesplan for en facilitetskonference i 2026. Konferencen, den skal sådan set ses som et led i at prioritere anlægsmidler, der er afsat til fritids- og idrætsområdet i perioden 2026-29. Forslaget baserer sig egentlig på ret gode erfaringer fra de seneste to byrådsperioder, hvor der har været afholdt lignende konferencer. Til konferencen præsenterer ansøgere deres forslag for politikere og for øvrige ansøgere. Der er i byrådsperioden afsat 12,8 millioner. Af de 12,8 er de 2 millioner kroner øremærket til renovering af de mest trængende faciliteter. Og derfor så foreslås midlerne fordelt enten på hovedvægt på renovering eller ligeligt mellem renovering og nybyg. Ansøgerne skal være folkeoplyst foreninger, idrætshaller eller forvaltningen, og projekterne vil blive vurderet ud fra en blandt andet på organisering, på modenhed, på målgrupper og bæredygtighed. Udmøntningen sker dermed i tæt dialog med foreningslivet, og erfaringer fra tidligere er, at det er bedre at prioritere at de samlede midler frem for, at det er etårige udmøntningsmidler. I ansøgningen vil der også blive lagt vægt på lokal medfinansiering. Tak for ordet.
0: Og tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Louise Høgh, værsgo.
2: Tak for det. Og jeg har ikke noget til. Jeg synes, det er en fin plan. Og helt enig i den fordeling, der er blevet givet videre fra udvalget af. Men bare lille, nu tror jeg, det er tredje gang i træk, at SIG-udvalget indleder en periode med at fordele de her midler. Og midlerne er faldet gennem tiden, så bare et lille hip til budgetforhandlingerne om at lægge nogle penge i den her pulje, vil være givet rigtig, rigtig godt ud. Tak for ordet.
0: Tak for det. Erik Bo Andersen, værsgo.
3: Og jeg er meget enig i, at der kunne godt gives rigtig mange flere midler til det her område, fordi det har jo også en faktor på 3x4. Når først det kommer ud i foreningerne, så byder de jo ind med yderligere projektmidler osv. Så hvis man i en budgetaften fandt ud af, at vi havde nogle penge, så ville de blive rigtig godt taget imod herovre.
0: Som sagt har... Nej, Christian Bak. Værsgo.
4: Jamen, også sige, at det er rigtig, rigtig fint, men det, der ofte sker, kender jeg selv fra erhvervslivet, når... Nå. Er vi klar?
5: Ja.
4: Yes. Det, der sker, når man skal pitche, det er rigtig fint, at der sidder et udvalg, der skal vælge de forskellige projekter. Men dem, der får pengene, det er selvfølgelig også dem, der er dygtigst til at formulere et godt projekt, og som er det mest ressourcestærke. Så i den her udvælgelsesproces vil vi sætte pris på, hvis vi kan se, at der er nogle områder, hvor vi ved, der er et behov, men der er måske ikke lige en projektorganisation, der kan løfte et projekt, sådan at det bliver pitchet på den rigtige måde, at de foreninger i de lokale områder får en hjælpende hånd på den ene eller anden måde, fra forvaltningen eller andre. Godt.
0: Tak for det. Det kan du have en vis pointe i. Som sagt har økonomiudvalget indstillet sig en godkendt. Kan vi det med de faldende bemærkninger? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 215. Og jeg skal bede udvalgsformand Kasper Fuhr Christensen om at trykke sig ind og fortælle om renoveringen af vores vuggestue. Værsgo, Kasper.
6: Ja. Det er en sag, man kan fortælle vældig meget om. Jeg skal prøve at gøre det lidt kort. Det er sådan, at det er en sag, der starter med, at man går i gang med fra Anders Boligs side og renoverer en masse boliger, der ligger i samme område. Og det medførte sig så meget støj og larm, at vuggestuen ikke kunne blive der, så man er nødt til at flytte derfra. Så har vi så samtidig kigget på, jamen skal vi overhovedet blive der? Det har faktisk været en diskussion i udvalget. Skulle vi bygge nyt? Og samtidig så var der jo en opmærksomhed på, at her var der altså brug for at gå ind og gennemføre nogle nødvendige renoveringer for at sikre nogle ordentlige forhold for børnene i forhold til indeklimaet. Og også for at sikre, at den lever op til de krav, man i dag stiller til en vuggestue. Og det, som så er blevet konklusionen, det er, at vi holder fast i vores vuggestue, men at vi samtidig går ind og investerer nogle penge i at forbedre forholdene og renovere. Baggrunden for, at vi ikke går ud og siger, at vi bygger nyt, det er, at som I måske har bemærket, så var der på det udvalgsmøde, hvor den her sag blev behandlet, en anden sag på, som pegede på, at vi inden for de næste 4-5 år kommer til at mangle 200 vuggestuepladser i Randers Kommune. Det skyldes to ting. Den ene ting er, at vi kan se, at antallet af dagplejere styrt dykker, og en tredjedel af vores dagplejere, de er mellem 60 og 64 år, så vi kan se, at det er nok en udvikling, vi må regne med, der fortsætter. Samtidig må vi også konstatere, at øremærket barsel har ført til, at børnene gennemsnitligt set starter tidligere i vuggestue end før, og det betyder også, at vi har brug for flere vuggestuepladser. Så vi kommer til at skulle bygge nye vuggestuer. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og i den forbindelse, der var udvalget altså enige om, at det så var fornuftigt at gå ind og sikre her, at vi kunne blive i vores vuggestue, således vi ikke skulle ud og bygge endnu flere nye vuggestuer. Og det, der vil være brug for at vi kan følge med, det er i hvert fald, at man inden for de næste 4-5 år går ud og bygger fire nye vuggestuer med plads til i omegnen af 52 børn per styk. Det, som der så indstilles her, det er, at man godkender det her forslag til renovering. Det er udarbejdet af Randers Kommune sammen med Randers Bolig. Renoveringen den kommer i alt til at koste 2,6 millioner kroner. Det fordeles så mellem Randers Kommune og Randers Bolig. I sagen der har man fra forvaltningens side peget på to forskellige løsningsmuligheder i forhold til finansiering. Man har på den ene side peget på, at man kunne hive pengene op af kassen, op af lommen med det samme. Og man kunne også gøre det på den måde, at man betalte over en årrække gennem en huslejestigning. Vi var i udvalget enige om, at det, der var bedst økonomisk set for kommunen, det ville være, at vi hævde pengene op af lommen med det samme og betalte den her andel, som Randers Kommune skal betale. Og det var økonomiudvalget enige i, og det håber jeg også, at byrådet vil være enige i. Hvis der bliver stemt ja til det her i dag, så vil det være sådan, at så kan vi gennemføre renoveringen i løbet af efteråret, og så er det håbet, at vores vuggestue igen kan tages i brug inden udgangen af det her år, altså inden udgangen af 2026.
0: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi videre til sag 216. Igangsætning af fysisk plan for Randers Midtby. Og i den her sag vil jeg gerne bede udvalgsformand Henrik Hove om at trykke sig ind. Det har han allerede gjort. Henrik Hove, værsgo. Ja,
5: byrådet har i flere sager efterspurgt initiativer for Randers Midtby. I den her sag der fremlægges der et forslag til en proces for at få udarbejdet en fysisk plan for Randers Midtby. Planen den skal give et overblik over de igangværende projekter, der er i Midtbyen, og komme med helt konkrete forslag til, hvordan der fysisk kan skabes en mere levende Midtby med udgangspunkt i bylivet, handelslivet og bosætningen. Sideløbende med den her fysiske Midtbyplan udarbejder forvaltningen i øjeblikket forslag til en opdateret lokalplan for Midtbyen, som blev igangsat i april 2024. Det er rigtig vigtigt, at de to planer nu koordineres, så tiltagene i Midtbyplanen og bestemmelserne i lokalplanen kommer til at stemme overens. Byrådet skal derfor tage stilling til, om forvaltningen kan påbegynde udarbejde en fysisk plan for Randers Midtby, sideløbende med, at der udarbejdes denne lokalplanforslag for Midtbyen. Derudover så skal vi også i byrådet beslutte, om forvaltningen skal arbejde skal udarbejde et udbud vedrørende et rådgiverteam, der kan bistå kommunen med at udarbejde Midtbyplanen og med de inddragelsesprocesser, der bliver. Forvaltningen foreslår, at midler til udbuddet afholdes inden for den afsatte anlægsbevilling til Midtbystrategien. Byrådet kan efterfølgende beslutte, at iværksætte tiltagene i midtbyplanen gennem en områdefornyelsesprojekt, som kan lånefinansieres med 95% og med hjemmel i byfornyelsesloven.
0: Tak for det. Erik Bo Andersen, værsgo.
3: Ja, i Borgerlig Løsbroen, der er det her faktisk med stor glæde og stolthed, at vi nu behandler en igangsættelse af den fysiske plan for Randers Midtby. Da vi i Borgerlisten sidste år stod her i salen og fremlagde vores eget budget, pegede vi netop på den her oplagte mulighed at afsætte 100 millioner til en massiv områdefornyelse af vores midtby. Vi så nemlig det potentiale om at bruge byfornyelseslovens rammer, hvor kommunen kan lånefinansiere op til de 95% af udgifterne. Derfor er vi super glade for, at forvaltningen og nu også udvalg lægger op til præcis den model, hvor vi, som vi banede vejen for sidste år. Retningen er sat, og forvaltningen skæler nu til store midtbyinvesteringer i andre, som i andre byer i størrelsesorden på 100-360 millioner. Så intet mindre end fantastisk for Anders. Selvom der med denne sag ikke er endelig taget stilling til en områdefornyelse og de dertil hørende midler, så skal det lige bages færdig, kan man sige, i de kommende budgetforhandlinger. Men vi tager de første skridt nu ved at lave den her fysiske plan. Det handler om at bruge midlerne til at skabe en endnu mere attraktiv bymidte. Vi skal have en gennemgribende renovering af vores gågader. Vi skal omdanne byens pladser til levende byrum. Vi skal skabe grønne oaser midt i asfalten gennem smarte regnvandsløsninger osv. Samtidig så får vi muligheden for at støtte facaderenoveringer, så midtbyens rige kulturarv for alvor kan komme til sin ret og danne en smuk ramme om handels- og bylivet. Det her er hjerteblod, og i denne her proces, der er det vigtigt med borgerinddragelse. Udviklingen skal ske i netop tæt samarbejde med det nye Midtbyforum og de handlende, ejendomsejere og vigtigst af alt, borgerne. I Borgerlisten går vi ind for det videre arbejde og de kommende budgetforhandlinger med masser af optimisme og et stort ønske om at skabe brede visionære løsninger for vores Midtby. Vi støtter naturligvis indstillingen.
0: Tak for det. Karina Hjort, værsgo.
7: Tak skal du have. Ja, som en kørselsbruger, der egentlig generelt hader at færdes i Midtbyen på grund af ujævnheder og brosten og chausséesten, og jeg skal give og skære. Og som de fleste af jer nok også ved, så skal der ikke mange ujævnheder til, før en kørestol kan vælte, hælde folk ud, og man kan komme til skade. Så derfor så glæder det mig helt vildt, at der rent faktisk står ordet tilgængelighed i den her. Og at der specifikt nævnes, at der skal kigges på blandt andet belægninger og ramper. Især fordi man egentlig nogle gange godt kan have en tendens til at tro, at der er nogen, der har glemt, at byrådet faktisk vedtog en tilgængelighedspolitik i december 24. Jeg synes, den bliver ikke helt nævnt så tit, som jeg godt kunne se, den blive nævnt. Og jeg ved ikke, om det er fikset, men den har heller ikke været synlig på kommunens hjemmeside om politikker. Men alt andet lige, så er jeg spændt på at se den her plan. Og som tidligere taler nævnte, så håber jeg også på, at det byder på en masse lækre grønne byrum, som alle kan bruge. Tak for ordet.
0: Selv tak. Christian Bak, værsgo.
8: Ja, i Socialdemokratiet der er vi også selvfølgelig meget positive over for det her forslag. Og man har også et par indspark til, hvad der kunne ske fremadrettet. Borgerlisten, vi vil da gerne rose for jeres engagement og ideen om de 100 millioner. Men vi kunne sådan set godt tænke os, at I var med på at være endnu mere ambitiøse, sådan at vi som by nærmede os de 300 millioner, som vi ved, er det, der har været med til at løfte andre byer i vores størrelsesorden, og som vi nogle gange sammenligner os med, for eksempel Horsens. Ikke at alt lykken findes ved at kigge mod Horsens, man kunne også kigge andre steder hen, også i udlandet. Men fedt, at Østbroen, eller Borgerlisten, er med på de 100 millioner, men hvorfor ikke være med på et højere beløb? Så kunne vi også godt tænke os at kigge ind i, at Randers Kommune undersøger muligheden for at købe vores by tilbage. Randers by er bygget af vores forældre, vores bedste forældre, oldeforældre, af deres håndværk og hænder. Men i dag er en stor del af ejendommene ejet af folk, der ikke er bosiddende i Randers Kommune. Det er på tide, at vi køber vores by tilbage.
4: sådan at vi i højere grad kan få ejerskab over, hvordan vores bygninger ser ud, bare rent facademæssigt. Det giver sig selv. Hvis det er en af os, der ejer en bygning centralt placeret i Randers, så kunne vi ikke finde på at lade den stå i forfald udadtil. Det vil vi simpelthen ikke lægge navn til, og vi elsker Randers for meget til at lade det ske. Desværre ser vi, at det er det, der sker mange steder i kommunen. Og der er flere måder, hvorpå Randers Kommune kan engagere sig i at opkøbe nogle af de her ejendomme. Det kunne være for eksempel være en form for arealudviklingsselskab, ligesom AP Pension, hvor Randers Kommune ejer 49%, og lokale private investorer, som kan være nogle store, men det kan også bare være os, der sidder her i salen, der har en lille anden part, ligesom vi ser ude i Øst- og Tørslev. På den måde kan vi få købt byen tilbage, og i stedet for, at det er i øjeblikket, så er det lidt sådan, I kender godt det her tv-program, det hedder I hus til halsen, hvor lokalsamfundet går sammen om, og nu skal vi eddermame på tre dage have gjort noget ved det her hus. På samme måde har vi lidt Randers by, som er i hus til halsen, eller undskyld, i by til halsen. Og forestil jer, hvis vi gik sammen med borgere, kommune og private investorer, og så fik virkelig gjort noget ved de her ejendomme på en weekend, fik taget nogle fede billeder og fik lavet aktiviteter ud foran. Jeg tror, det kunne være en fantastisk historie, der også vil sætte Randers på landkortet. Så ud over områdefornyelse, så bør vi også kigge i den vej, og det kan lade sig gøre, selvom der er nogen her, der nok vil sige, at det må man ikke som kommune, men det må man altså godt. Så håber vi også, at der kommer en tidsplan for det her. At det ikke bliver ligesom hele den grønne omstilling, at det er noget, vi har blevet enige om, også i tidligere byråd, om at nu skal vi lave en ambitiøs klimahandlingsplan, men at selve udmøntningen af det, eller selve arbejdet med det, jamen det står i det uvisse. Lige nu der ved vi simpelthen ikke, hvornår vi skal tage stilling til noget, der har med grøn omstilling at gøre. Sådan håber jeg ikke, at det kommer til at være for Randers Midtby. Derfor er vores opfordring også, at der kommer en tidsplan på, og det er snarest muligt, og det vil vi i Erhverv- og Planudvalget, ja, det vil jeg i hvert fald selv, arbejde hårdt på at få sat fokus på. Handicap-toiletter, Karina, du nævner, er tilgængelighed. Noget, der har også med tilgængelighed at gøre, og er vigtigt for, at der kan være aktiviteter, det er simpelthen helt lavpraktisk, at folk de kan gå på toilettet, så at de ikke står i opgange og baggårde og kommer af med det, de nu har indtaget. Og det gælder alle byens borgere. Det gælder også dem, der er gangbesværede, hvor i dag der er kun ét sted, de kan gå på toilettet, og det er lige her rundt til højre. Det betyder, at hvis man er nede på byens andre pladser og skal på toilettet, så skal man altså gå eller rulle meget langt for at gøre det. Og det fraholder altså en hel del af vores borgere i at tage del i byens aktiviteter. Så vi vil gerne, hvis andre her i byrådet har lyst til at være med til det, stille forslag om, at der i områdefornyelsen også indtænkes handicap-toiletter. Og det skal altså være de helt gode af slagsen. Rådgiverteam, rigtig fint, at vi kan hive eksterne parter ind. Her vil vi også foreslå, at rådgiverteamet på den ene eller anden måde forpligter sig til selve udmøntningsarbejdet. Jeg tror, vi alle sammen har set rigeligt af eksempler på, at rådgiverteamet kommer ind og leverer en fantastisk flot plan med flotte plancher og billeder af folk, der hygger sig. Men de er aldrig nogensinde selv ansvarlige for at netop sikre, at de folk rent faktisk bruger de her pladser bagefter. Jeg synes, det vil være meget, meget stærkt, hvis vi i udbudsmaterialet kan sige, at en del af rådgiver teamets honorar går til selve aktiviteterne. Så det var nogle forslag fra Socialdemokratiet, som jeg håber, I vil tage med i jeres arbejde.

0: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
1: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.

Theory MC, Step It Up. Det var Nikolaj Sommer, som havde tv-programmet for en del år siden. Så en ding, der hævde den her ind som kendingsmelodi, og resten er jo egentlig bare historie. Og historie, ja. Mange har taget der ned siden 60'erne, da Spies og Tjæreborg, de som stod for den afdeling med charterferie. Nu om dagen, der gør vi det jo bare selv. Her er C.B. Jørgensen, Costa del Sol, her på FM.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke

0: fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
9: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder.

0: kærlig hit her fra Toto, Stop Loving You. Dejlig kærlighedssang, som tog sur timen her mellem 18 og 19. Tid til alfanyheder og en aktuel vejrudsigt, og så fortsætter vi med alletidersaften derefter.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præsteordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Canada vil indføre gengældelsestold på en række amerikanske produkter fra den 8. september, det skriver Reuters. Toldsatser på op til 50% vil ramme omkring 700 forskellige produkter, der importeres fra USA til en samlet værdi af i alt ca. 20 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til 128 milliarder danske kroner. Canadas gengældelsestold vil matche den nyligt indførte amerikanske told på kanadiske produkter. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyet. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20-25 grader og let til frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Den der lavede bare Girls Just Want To Have Fun. Nå ja, det behøves vel ikke kun at være pigerne, der skal have sådan lidt sjov i gaden en gang imellem. Det kan vi mænd jo også godt tåle, men det tager vi os også den frihed en gang imellem. Gør vi ikke? Jeg er Per Larsen, velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. I sommerligt vejr, det er jo helt herligt, at sådan kan man sige, sommeren er kommet lidt tilbage, selvom vi har den 25. august. Her er Lars Huk. Hvorfor er lykken så lunefuld? Velkommen til.

Brian Adams. Et godt selskab her med Melanie C. When You're Gone. Lidt ærgerligt, de ikke har lavet mere sammen, som for eksempel den her plade. Nu har jeg tænkt mig, at vi skal have noget, der rimer på sol og sommer. Mm. Det er jo dejligt vejr i dag, ikke? Og de kommende dage også, hvor sommeren sådan trækker ind over os, det tror jeg nok, de fleste af os kan tåle. Den her kender du, det ved jeg. Her er Mungo Jerry. Vi er helt tilbage i begyndelsen af 70-årtiet på den her legendariske hitter In The Summertime.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot, inklusiv garage, fra 3799. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
8: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.

BTS og en af deres store, lidt genkendelige hits, So You Win Again. Hvis der er nogen, der var vinder i musikbranchen, så var det netop BTS. En, som også kan det der med at lave hits, det er her hjemmefra, Rasmus Seebach, lige nu, Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Jo, vi får sige, og deres fantastiske, dejlige, æggende reggae-rytmer her, Can't Help Falling in Love. Det var jo oprindeligt Elvis Presley, der lavede den originale version, ja, som var noget anderledes end den her.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Øj, ja, sommer og sol, det er det, vi kan lide, er det ikke her, Donner Sommer? Og vist nok også noget, der kan kaldes for et sommerhit. Her er She Works Hard for the Money.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.

0: 200.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Brian Young Cannonball, Suspicious Minds. Og det var et Elvis-hit, som Brian Young Cannonball tog op og gav den noget mere gas. Og det havde den jo ikke nogen skade af, som vi kunne høre her. Nu er det til gengæld tid til typenyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Brintbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præstordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision, selvom Holland har meldt ud, at landet boykotter konkurrencen. DR oplyser i dag til BT og Ekstrabladet, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland trækker sig, fordi landet ikke længere mener, at konkurrencen er neutral, når Israel deltager. Næste års Eurovision afholdes til maj i Bulgarien. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

som bare holder ved stadigvæk her i 2026. Man må jo bare konstatere, at tiden går, men hitsene, de består. Ja, det var lige før det rimer også. Jeg er Per Larsen, velkommen til.

Alistair J her, Better Off Alone. Det var helst være alene. Og det er Sørensen også tidligere, mine øjne, de skal se. Og nu skal vi se og høre på en herlig hitter her fra John Paul Young. Kan du huske den? Det var en kæmpe hit, og det er der egentlig stadigvæk her, Love Is In The Air.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenners.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Klanger 3 AM. Klokken 3 om morgenen. Og så er man i hvert fald ikke B-mennesker, hvis man står op der på den tid. Hvis jeg skal vækkes op på den tid af dagen, så kræver det i hvert fald det, der hedder en gevaldig morfar om eftermiddagen. Radio Alfa, alle til os aften. Her er Janet Jackson.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Alle tiders

Whitney Houston, How About That Now. Og tidligere, lige før reklamen, var det Janet Jackson, Whoops Now. Og der var ikke noget med Whoops Now i lørdags i Nørresundby, lige nord for Aalborg, på den rigtige side af Limfjorden, vil nogen sige. Der var han nemlig forbi, ham her fra Aarhus, Thomas Helmig, med special guest star, nemlig Jonah Blacksmith. Og jeg skal lige love for, at de godt og vel 30.000 deltagere, de fik en på opleveren lørdag aften. Her er sirenesangen.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Og tidligere var det Thomas Helmig i Sirenesangen. Thomas Helmig, som jo i lørdags væltede Nørresundby og omegnen.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: En, som også kan vælte en dansk del, det er ham her. Her er Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne!

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Det er tirsdag aften på Radio Alfa. Jody Watley. Looking for a new love. Ja, de er ude på udkig efter en ny kæreste. Nå ja, hvis man har behov for det, jamen så er det da bare med at komme i gang. Lige nu er der pause i musikken. Tid til Alfa-nyheder. Klokken er 21.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun har skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. I aften er nat klar vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for diesel og tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol 20-25 grader og lidt til frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Madness, Our House. Velkommen indenfor til tirsdag aften på Radio Alfa. Og nu er det jo for alvor aften her, når klokken har passeret 21 med godt og vel nogle minutter. Jeg er Per Laursen. Velkommen indenfor her med Anne Linnet, Barndommens Gade.

Shorter Line to You. Og tidligere Anna Linnet, Barndommens Gade. Anna Linnet, som jo har virkelig mange hits for samvittigheden. Barndommens Gade er jo omskrevet af Tove Ditlevsens digte tilbage fra slut 50'erne, så vidt jeg husker. Så ja, Barndommens Gade. Billy Ocean, jo, Love Really Hurts Without You. Vi skal for 11 år tilbage i tiden her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway

0: salads, shakes, steaks, ribs og lækkert tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hinsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priongård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen. Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
8: Du lytter til Radio 11.

0: Phil Collins, Two Hearts. Phil Collins, som jo har virkelig lyst indimellem til at lave Motown hits. Han lavede faktisk et helt album dengang, hvor det kun var udelukkende gamle Motown hits fra 60'erne. Og gamle hits, eller hits, der har lidt år på vejen, det er det, du får her hos os på Radio FM. Og nu skal det handle faktisk lidt om Radio Luxembourg. Det er jo ikke hver dag, at et dansk band får playlistet en sang på Radio Luxembourg, men det skete altså i 1989, da Skor Torp med den her On a Long Lonely Night blev playlistet og blev et gigantisk hit i hele Europa.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. Og det var det. Tirsdag aften på Radio Alfa. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Men lige efter kl. 22, som så vanligt, så er Søren Dahl klar med Late Night her på Radio Alfa. Kom da ind og fortsæt god aften sammen med os.

0: it breathing, keep it moving.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget.

0: for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Selvom mange vil tænke på Friday I'm in Love med The Cure, når man nævner dem, så havde de altså også en masse andre fantastiske numre. Her var et af dem på Radio Alpha, In Between Days. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver

0: spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bævere. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun har skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. I aften og nat klar vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for diesel og tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og let til frisk østlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Laban på Radio Alfa er kun et sekund, og imens at Late Night har holdt sommerferie, så har der jo været solformørkelse, og det er også det, der har gjort, at man har købt de der briller der, hvis man kunne få fat i dem. Og de skal jo bruges igen næste år, og mange eksperter anbefaler, at man gemmer dem i skuffen. Men hvis du har dem i skuffen, så tag lige kig på dem, fordi der er mange af modellerne, hvor der står på, at man ikke må køre bil, når man har dem på. Det er måske meget logisk, men alligevel, så står det altså på brillerne. Du må hen og kigge efter, om du er en af dem, der er så heldig, der har fået den tekst på. Her er Stevie Wonder og Super.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

jeg hørte hende ved VM med VM-sangen, som hun lavede. Men vi spolede lidt tiden tilbage og fik fat i det, de ældre numre. Shakira var det her med Whatever, Whatever på Radio Alpha. Hvor det nu er tid til en skøn duet, Michael Jackson og Paul McCartney og The Girl Is Mine på Radio Alpha. Every night.

0: på Google Play.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere kule skøre tilbud.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Makeup, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
9: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.

været rundt og givet en masse koncerter her over de seneste par måneder, og de har været i topform. Her var det TV2 på Radio Alfa, og alt hvad hun ville var at danse. Og der er altså lige et par enkelte koncerter på koncertplanen endnu, men ellers så går de jo i gang med den her akustisk tur, som starter i starten af oktober. Det kan jo være, det er en af dem, du gerne vil opleve med TV2 og Steffen Brandt. Her er det Brian Adams på Radio Alfa og Heaven.

Diana Lewis, I love you always forever. Og så er der en time mere klar af Late Night her, når klokken er 23. Nyhedsredaktionen er også lige forbi med en nyhedsopdatering. Og efter nyhederne, så Madonna den første sang med Mature Girl. Her er det en gruppe, som sidste år var på turné sammen med Back to Back, og måske var du heldig at opleve dem live. Her er Moon Jam og Shine Eye for Radio.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hvis du lytter fast med på Late Night, så ved du godt, at jeg er vild med fantastiske vokaler. Karen Wheeler er en af dem. Her var hun sammen med Soul to Soul på Back to Life på Radio Alpha. Hvor er der nu en nyheder?
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun har skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. I aften er nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Madonna og Mathieu Kør. Og så kan vi også komme i gang med timen her mellem 23 og 24. Hvis du kan kravle under dyne nu eller på vej hjem fra arbejde, så skal jeg nok sørge for, at der er masser af gode Radio Alfa-sange til dig. Og lige nu der er det nemlig I Am og Lucy Marmalidian på Radio Alfa.

Det var egentlig meningen, at han kun ville lave de her 70 koncerter, men det er blevet til mange flere, for der er rigtig mange, der har spurgt ham, om han ikke vil komme ud og spille, når nu han er på turné alligevel. Her var det Paul Krebs og Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alpha. Hvor er det nu tid til en af de gode gamle, det er Beach Boys her med Good Vibrations. Oh.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Der er rigtig mange af de danske fans, der meget gerne vil opleve ham her igen i Danmark, for eksempel. Det var Bossen og alle bosser her på Radio Alfa. Selvfølgelig Bruce Springsteen, det var med Cover Me. Og han har jo altså været på en lille turné rundt omkring i Europa og spillet nogle af hans velkendte numre i anledning af jubilæet. Men han kom ikke til Danmark, men han var også forbi for et par år siden på Nibe Festivalen. Her er Ronan Keating og Life is a Roller Coaster på Radio Alfa.

Sønneke, der tager rundt og optræder med de gode gamle sange med hans far. Og det gør han altså helt fantastisk. Jeg har set et par klip fra dem, og det er noget, der er blevet taget godt imod. Det var Johnny Madsen her på Radio Alfa og Griseriet på Bounty. Hvor det nu er tid til en rigtig flot stemme, Lisa Stansfield her med Chains på Radio Alfa.

du følger dem her på de sociale medier, så kan du se, at de har haft rigtig travlt med at give en masse koncerter rundt omkring i det danske sommerland. Og de plejer altså også at fortsætte efterår og vinter. Her var det Dodoen og Dodos på Ramte Alfa og Vågner i natten. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her tirsdag aften. Lige om lidt, når klokken er 24, er det Alfa Popnat. Og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til onsdagens udgave af Late Night. Her er det UB40 og Kingston Town. Og så høres vi ved. Jeg er Sondal. Hej hej.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds

0: Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Du lytter til Radio

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte.